Voilà, on bangi songan ke to te i kutumata mam te da mbir ya si ya kat si ber ur kol ko jiko bo nga ya timbe o ya be badum Ezekiel i ke mau belede François ke i ke bambay Noël be naji Moïse mai rosi dom te be badum Brigitte Mais Madame Célestin, il que Rachel Timbé, au nez qu'il a coro Lydie. Ok, ma carme Michel Malandin a un comme congagne qu'à de nan Berkla, il a dit Berkla, il a dit que d'un gamaké, il a dit. Bye, naïsem Salomon, bye, naïsem Salomon, ni va gerni kuri bagan, bari to in a DG. Bye, naïsem Salomon, ni goto. Do marji ndo ko gi na september ko ndi kame to ati kambe ki jamat la nga tuji ko moy ko wan rete te be ber kala yon to na deni ke mede mai law to kem siel ik gaston gangbe enis yo mberum mala na ni kambe ko mundu ake ik jona ji gabriel ndi kambe ke kiagor o na ndi si ngere ko be noy be beri be balum malang si na ndi si ber kla yon do na ndan ci kalen ke ko to ning tik ndo vendredi ndo so en septembre ko ko ndi kemen do ba de ke to ke rat lo ko ando ta ba to ndo be ni ke ko to to ma o be le de françois ni karti am to ko ita ni ngor ko lisi am to ko ikono re wati noy ngey lo yoni lay kari kan jin ke ko to nu baad lo ko maji kam kombe yante nik député ala dum baltazar jarma ik majesté sabal luba ik colonel sayala ala dum ik bayum siaw ik monsieur bukar masingar ik abdoulaye ba chonen ba malang de gundon nen don lot na te na un kum kongai kada na nan ber klayone ke spectre pédagogique que lien adrine tumar corbo ni ba guto kundo ko gi na septembre ko ni gi meto kembe ki jamat la dinga to jigo moy krant ber klayon to na deni communauté kong ki jamen ate gla malang o kundulo na den communauté gabri ke ake sumrai ke made klade ke ipepte ke lien ke ongya gno asan kom gat shabd kanto ek meshe ngar joryo kang kerni oi ke so prefe ake shabd kanto gam dang lai be onga ko de ga ko ngi gu to ge ek meshe siber ake ek badoi gi ba o nadne si singi kem ngan begitu kumpa cagin simkin danang akei matuwai gani malang nadin simbir kelayo untu dan di sini ke gede ke malang ke be kade ke inji loko gitu do nina ane ke be ba indo bandre jindo soye na september kun jinji keme to loko ando taba to ndubane kinge guto ta di quartier atron wa ngor ke église catholique ni ndon di doat na sainte félicité perpétue ni ka de njel nge guto nu ban lok ma ji kem kombe yante madame ada kam na ji ri ko jun ko mandang ne kadija ngaro o ngan nge malang ne ndon dot na ta na un kum ko ngai ka de ne nan bir klayo di bir klayo ya ni ku bobu de ngade ada kam naji guto kundo kogi ya na september kogi ji kemen to bai kembe ki jamat la di quartier farshat ber klayon to nan ji singe de gun ku marang ku ya bodo gun jamen at sar do ba bongo ra ke si mar ta de gu si gun nan ger si gu malang alen nge guto ning ti kundo so ya na september kogi ji kemen to bai do ba de ku to krat lo ko ando to kem do gu yadete gati ngor ke bar zen siti ke quartier farsha jugulie yadjel nge ko tonu ban lok maji kem combienante ganya nik sekina
O ngan ya nek mam nelal. O ngan ya tam nangar kei kojik manda de. Gneran be nyamana tla malang de na un kom kong gai kada nenan berkla yo ya konda ke ngonde ke jango konde. Sekina Denise nyaba kuto kundo kuto matai na utu kogin jikeme to kembe kin jamana tla ringa tu jigo mo ikran de. Ber kla yon to nan jisi ngere ke malanga ke maritari ke singe ke kembe ke. Manda de kumra sar do ngonjo dam ke jolite o singe kin jamana getla malang. Loko ando taba to kem dogi ango kon ke jang togo ade kilon sekina anastasi ni bai karti shagwata dingor ke gran garaje ndo kailen ge guto ning tin do samaji ani ndo mi na september ko ke nji kem to ka de njen ge guto nu ba lok ma ji kem ko bi yant wala ji tele ka woro ko jarate Gambere sik mampe de karsigo najiko dobe tu je tele ka woro chop boy Gabriel tawun pa krang do awe indam to